0: O stanju na cestama iz Automoto Saveza Ronald Čuljak. Uz povoljne uvete za vožnju, promet se na većini cestovnih pravaca odvija bez zastoje i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje traju radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prelaz Osoje Posušje i Buna Stolac. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave promet se preusmjerava preko Mrkonjić grada. Pojačan je izlaz osobnih vozila na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce. Oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora, na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u Službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete.

0: kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka INOX ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o.o. Sivša.

0: Zbačeni car Etiopije Haile Selassie I, koji je 1928. godine nakon smrti Menelika II. Imenovao za regenta i kralja, za cara krunisan 1930. godine. Iz zemlje je izbjegao 1936. godinu dana nakon agresije fašističke Italije. Vratio se 1941. i vladao do 1974. godine, kad su ga zbacili ljevičarski časnici koji su nakon njegove smrti izdali lažno priopćenje da je bivši monarh umro prirodnom smrću. Na današnji dan 1990. godine SAD protjerale 36 od 55 članova osoblja ambasade Iraka u Washingtonu. Na današnji dan 1991. godine Moldavija proglasila neovisnost od Sovjetskog saveza. Na današnji dan 1992. godine u Londonu završena dvodnevna međunarodna konferencija o prethodnoj Jugoslaviji. Na konferenciji su predstavnici Srba u BiH prihvatili da pod kontrolu UN-a stave teško naoružanje i načelno pristali da se povuku sa dijela teritorije bivše BiH koju kontroliraju. Na današnji dan 1995. godine Izrael i PLO u Kairu potpisali sporazum o proširenju palestinske autonomije, do tada predviđene samo za oblast Gaze i za zapadnu obalu. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

U nastavku jutarnjeg druženja vrijeme je za izdanje dnevnog usorskog horoskopa danas za četvrtak 27. dan mjeseca kolovoza. Idemo redom ovan. Pokažite razumijevanje za svoju obitelj, ne možete ignorirati voljenu osobu jer prije ili kasnije to će vam se i vratiti. Diplomatska nota važna, a poslovni kompromis predstavlja jedino ispravno rješenje. Bik. Razmislite na koji način treba prevazići obiteljske nesporazume. Raduje vas osmijeh zadovoljstva na partnera. Tačno, ljubav i zadovoljstvo ne idu u kombinaciji. Partner iznenada postavlja pitanja koja u vama postiču emotivnu nelagodnost. Potreba vam je dodatni oprez u susretu sa suradnicima i prilikom procjene novih poslovnih prilika. Rak. Reagirate razdražljivo, pretjerivanje u izljevima osjećaja ljubomore djeluje iritantno na voljenu osobu. U poslovnim susretima ponekad treba imati dovoljno mudrosti i prećudati različite komentare. Lav. Kod vas vlada dobra volja i emotivna nota, a kod vašeg partnera smisao za lijepo i korisno. Sjajno se dopunjujete. Obratite pozornost na razne detalje u pregovorima, jer stvari koje imaju važno značenje često ostaju skrivene između redova. Djevica. Primjećujete da partner ima neke tajne planove, što dodatno utječe na vašu nervozu ili emotivnu nesigurnost. Važno je se pravilno razumjeti sa suradnicima oko raspodjele poslovnih obveza. Nema razloga za brzopletost. Vaga. Emotivno zadovoljstvo proizilazi iz susreta sa dragom osobom. Djelujete zanosno i uspijevate privući nečiju pozornost. Netko u vama postiče kreativnu radoznalost i želju za novim saznanjima. Prihvatite korisnu ideju o suradnji. Škorpion. Želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtijevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom. Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu. Nemojte dozvoliti da netko mijenja vaše kriterijume pri izboru nove poslovne teme. Strijelac. Prati vas romantično raspoloženje, tako da nečije riječi ili pogled u vama postiču lavinu pozitivne energije i osjećaja. Djelujete snalažljivo u raznim situacijama. Sve planirane obveze možete završiti po ubrzanom postupku. Jarac. Djelujete napeto i često mijenjate raspoloženja. Pokažite više strpljenja. Strijelac. Prati vas romantično raspoloženje, tako da nečije riječi ili pogled u vama postiču lavinu pozitivne energije i osjećaja. Djelujete snalažljivo u raznim situacijama. Sve planirane obveze možete završiti.

završiti po ubrzanom postupku. Jarac, djelujete napeto i često mijenjate raspoloženja. Pokažite više strpljenja prema romantično raspoloženje, tako da nečije riječi ili pogled u vama postiču lavinu pozitivne energije i osjećaja. Djelujete snalažljivo u raznim situacijama. Sve planirane obveze možete završiti po ubrzanom postupku. Jarac, djelujete napeto i često mijenjate raspoloženja. Pokažite više strpljenja prema

tišno raspoloženje, tako da nečije riječi ili pogled u vama postiču lavinu pozitivne energije i osjećaja. Djelujete snalažljivo u raznim situacijama, sve planirane obveze možete završiti po ubrzanom postupku. Jarac, djelujete napeto i često mijenjate raspoloženja, pokažite više strpljenja.

tišno raspoloženje, tako da nečije riječi ili pogled u vama postiču lavinu pozitivne energije i osjećaja. Djelujete snalažljivo u raznim situacijama, sve planirane obveze možete završiti po ubrzanom postupku. Jarac, djelujete napeto i često mijenjate raspoloženja, pokažite više strpljenja.

0: sve mi naplati.
1: Ci a jedna

0: sve mi naplati.
1: Ti a jedna

a jedna

0: Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Kakva je situation? Vidim nisi nešto raspoložen.
0: Pa ne mogu da dobijem.
1: Pa evo dobio si.
0: Unervozio sam.
1: Po, Bože dragi. Pa svugdje se čeka.
0: 2, 1, 3. Hajde.
1: Moraš biti strpljiv. 2, 1, 3.
0: Pozdravljam sve slušalce. Onako sve redom. Da ne nabrojam, kažeš da nabrojam, neću nabrojam.
1: Pa šta ću ja sad? Ne možeš svaki dan.
0: Samo ta Marija u Lepše i Sinjku i Slavka.
1: E, dobro.
0: I sve po spiskom, a po mom spisku i po svim spiskom.
1: Dobro.
0: Reci, brate, kakve su to kazne?
1: Kazne. Reci, brate, kakve su to kazne, kaže...
0: Sprečanski jaran.
1: A, kakve su to muke?
0: Muke, ja.
1: Jaj, maj. Tu je to negdje blize.
0: Nazdravo me zaboljelo srce.
1: Joj.
0: Joj. Isto oni.
1: Isto oni, jeli?
0: Isto oni.
1: Dobro, dobro.
0: Eto, pozdrav svim slušalcima vama u studiju, pa čujemo se kasnije.
1: Hvala puno, pozdravljamo Osmana i sekretaricu. Tražim ovu drugu pjesmu, a mi ćemo primiti još jedan poziv. I onda ćemo proglasiti Hidana. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Mario Žepče.
1: Ma, dobro jutro, Mariofile.
2: Sad nije dobro kad je došla usora, nismo imao.
1: Pa šta ću ja sad, nije do mene, vjeruj mi.
2: Pa onda nismo me prijavljeno, nismo imao, pa nisam sluguje, ali...
1: Ali treba to prijavljujte, vidi. A, kad mi tu ne možemo ništa pomoći, onda nama to ništa i ne znači.
2: Ma,
1: samo
2: dobro,
1: nas malo bacite u neko razmišljanje, a bez potrebe, vjerujte mi, eto.
2: Onda ja glasam. Pošto nisam pao predloge, slušao da mi malo...
1: Dakle, Pešiški biser i najdraža ljubavi, pa su drugi Begići, dijelili smo sve na pola i zvuci rodnog kraja su treći, ne šalji pisma ni poruke.
2: Ajmo, 1, 2, 3.
1: Može.
2: Jako mogne sirotan, ako stigne.
1: Može, sirotan će stići, ali za gazdu kuće ne znam baš.
2: A dobro, to ako stigne i pozdrav za Osmana, mora se tu.
1: Eto, pozdravi odoši.
2: Ništa, eto, živa, bilje, odmara i pa čućemo.
1: Hvala puno, Mariofile, pozdrav tebi obitelji. Biće sirotan za tebe, to je definitivno, ta pjesma će biti, ali evo, ova druga neće moći, nažalost, zato što je zbilja dosta pjesama ovdje već na listi. Završili smo prvu kontakt emisiju, odnosno hit izvornjaka. I Begići su pobijelili sa svojom pjesmom, dijelili smo sve na pola. Naravno, ćemo prvo poslušati nju kao hit, a nakon toga vaše pjesme. Pa eto koliko uspijemo ispuniti do pola 11, do hita dana zabavnjaka. Pa uživajte u narednih sat vremena. Hit dana. Hit dana.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj

0: proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.
1: Usorski radio.

Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora, na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Usorski radio.

10 sati i 32 minute 50 sekundica. Vrijeme je za hit zabavne glazbe u Srpskog radija ovog toplog vrelog četvrtka 27. dana mjeseca kolovoza. Danas će biti vruće toplo, ali sutra će biti onaj udar temperatura. Dakle, očekuje se do 42 stupnja. Pa prema tome pripremite se. Već danas možete krenuti lagano. Ne izlazite bez prijeke potrebe vani. Do tamo negdje 18 sati. Pustite onu 17-16 ništa. Do 18-19 ne izlazite vani. Sutra također, ukoliko imate nešto da obavite, a možete što ranije, to uradite i debela hladovina, klime,

upalite ventilatore, sve što vas može rashladiti. Mi ćemo malo spustiti temperature uz ove pjesme, jer evo vrijeme da vam predstavimo i današnja tri prijedloga za ovu drugu emisiju. U hit dana samo da kažemo da su nas lege uveli i pjesma Stavi ljubav na pauzu. Kod nas nema pauze, nikakve pauze, stanke, kako god želite. Idemo dalje kao i svaki dan. A što se tiče prijedloga, oni su sljedeći. Lana Jučević i Majica, prijedlog broj 1. Kro Dance Sein, Javi se i Nadja i Devito uspori dječače. Eto, to su prijedlozi. Idemo ih preslušati skupa, pa otvaramo telefon za drugo današnje druženje. Hit dana uobičajeno slušate oko 11 sati. Lana Jurčević, Majica, prijedlog broj 1.

Ovo su bili Creedence i Sane, javi se. Drugi prijedlog, naravno, idemo poslušati treći. Nadja i Devito, uspori dječače.

0: 10:44, sva tri prijedloga iza nas. Dakle, slušali ste Elanu Jurčević, Crawdance i Sane i Nadiju i Davita, njihove pjesme. Evo nam prvog poziva. Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Jao, Jozice, pa vi ste s nama, Jozice.
1: Pa ja sam, brata, ranije nisam mogao preko reda nikako.
0: Vidiš, pa ne može preko, ne može. Ne može preko reda, ne ide nigdje.
1: Pa nije ni u redu.
0: Ali samo uz dobru neku rozu ili zelenu novčanicu, pa stigne se i preko reda.
1: To je ono što ja zovem, ono, pesta ljubičica.
0: E to, to, ljubičičića, kako već.
1: Ja to samo tamo slažem.
0: A gdje ih slažeš?
1: U treći.
0: Zašto?
1: Pa da ne bi neko...
0: Ti ne bi meni to rekao.
1: No, bih.
0: A ja bi samo da bacim oko, ništa drugo.
1: Ti samo da trebalo sada, jel, od ponedjeljka pa nadalje.
0: Eto, vidiš kako ti znaš.
1: Dobro. 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe, Ivice, Danijela, sve naše zrade slušatelje. Posebno veliku Kaju, malu Kaju, srednju Kaju. Gospođu Ljubičicu dame, uglavnom.
0: A, ljubičanstvenu gospođu našu, dobro?
1: Jeste, samo da ovdje zamoli naše drage slušatelje, malo smanjka s tim pozdravima, ko Boga vas može.
0: E, tako lijepo, dobro.
1: A stvarno, u tri emisije, sve jedno ti su, okej. Okay. A daj mi pjesmu, košulja plava.
0: O, košulja plava. Da. Može jedna plava košulja. Jesi to promijenio, dakle neće više biti bijela...
1: Ma ima toga, ba, kama.
0: A dobro, ali sad dolazi na red plava, jel tako?
1: Pa da, sad dobro. Još jedna stigne nešto me nađe, Tomislava Ivčić.
0: Može, Tomislav Ivčić.
1: I zamoljava naše slušatelja da se naljute na mene, ali stvarno budite korektni.
0: Ja te podržavam.
1: Aj, hvala lijepo.
0: E, tako. Hvala puno, naš je Jozo bio sa nama, naš generalac. Malo sam se bila uplašila, nije mi se javio u prvoj emisiji i onda sam, jao, pa gdje li je Jozica otišao? Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Ovdje Milan iz Teslića, glasam 1, 2, 3.
0: Ma gdje si Milane iz Teslića?
2: Pozdravljam sve u studiju, pozdravljam djeda i svog tatu i mamu preko radija.
0: Dobro.
2: I babu i Nadu.
0: Dobro.
3: Rođeno moje
2: Severina. Rođeno moje...
0: Može, rođeno moje Severina. Dobro.
2: Pozdrav, Teslića.
0: Hvala, pozdrav i tebi. Bio je s nama Milan, eto, taj mali lijepi glasić. Hvala mu na pozivu, idemo dalje, rođenu moje biće. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, gospođo Bija.
0: Pa gdje ste, gospodine Penava?
4: Kaj veselog stroja.
0: Ozbiljno?
4: Da.
0: Znači, krenulo je se u radnu akciju.
4: Još juče.
0: Još juče, pa to nisi nas juče zvao, jesi nazvao juče, nisi, jesi?
4: Ma ne mene zgodi.
0: To je to, to je to.
4: Ma nema veze, ba novi koji oni malo duže pričaju, on treba i sebi želje i pozdrave naručiti.
0: Pa bilo bi možda red kada se nešto i uplati,
4: jel tako? Pa eto, nešto ti ugledaj na ovoga maloga.
0: E, Milana, jeli, sa što je bio?
4: Yes.
0: Da, da.
4: Yes, nešto ugledaj na njega, bilo glasac 1, 2, 3.
0: 1, 2 i 3.
4: Pozdrav za vas, pozdrav za sve naše vjerne slušatelje, pozdravljam sve društvo koje je jučer u toku dana bilo kod mene. E daj pjesmu uzim za sebe.
0: Može, evo, Dalmatinu.
4: Eto, pozdrav za naše veselje komunalce i sve, pa čujemo se bilo možda i kasnije, a sad će...

0: kad čovjek je jeo onaj domaće, a mi jedemo koncentrate.
1: Pa dobro, sad ne možemo pobjeći od toga, vjeruj mi.
0: A ne može. Evo, pozdravno sve slušao se njemu sveta rođendan da živi 105.
1: Pa opet.
0: Pa opet. Ovaj, odlazim.
1: Odlazim, odlazim sa planet. A hoćeš od Bebeka?
0: Da, da.
1: A nećeš od Plavog orkestra?
0: Nećeš
1: ovo što sam ja pjevala? Dobro, ne moraš. Ne moraš, eto sad neću više ni pjevat.
0: Ne moraš.
1: Dobro.
0: Ovo Mary.
1: Mary, hoćeš od Jozinovića ili od Punkta?
0: Pa hajde od koga hoćeš.
1: Hajde od Jozinovića, sad je to malo aktualno.
0: Sad sam te pustio.
1: Može Mary od Jozinovića, viće.
0: Eto. Pozdrav, sve slušao se stanca.
1: Hvala puno, ja pozdravam tebe i sekretaricu. Dakle, Meri Jakov Jozinović, mada je Punkt ima dobru pjesmu Meri, ali evo, sada ćemo pustiti od Jozinovića. Ovo je posljednji poziv, pa hi dana, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Sanjine, dobro jutro.
2: Jeste umorila u studiju?
1: Pa lijepo je, dobri smo.
2: Evo, glasam, 1, 2, 3, pozdravam Dinu. Dinu, Đuglcu, Dinu, Gedu, Gospu, Nadina, Ustadi, Nadu, Ljubicite, Kaje, Gospu, Hasana, Ubanovićima. I dajte pjesmu Gospu. I dajte za Osmana narodno veselje i za njegovu starcu. I specijalno za moju Đuglcu nešto mora.
1: Može.
2: Nešto izaberte i sam mora za Hasana.
1: Može,
2: nešto.
1: Kako da
2: i
1: ne.
2: I opet se čujemo, budu narodni svima, hvala što mene pozdravljaju.
1: Dobro, može.
2: Ajde, prijatno.
1: Ispunit ćemo ti želje, dobri Sanjine, pozdravljamo je gospođu Đulsu. To bi bilo to, mi više vremena nemamo. Hit dana su Nadija i Devito, pjesma Uspori dječače, 28 vaših glasova na 18, Crow Dance & Fit Zane. A na 14. je ostala Lana Jurčević, tako da slušamo Nadju i Devita još jednom. Nakon toga idu vijesti, drugo izdanje. Zatim vaše pjesme, pa vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti emitirati. Dakle, do pola 12, što stane, a što ne, prebacujemo za termin i za 12 sati i za Narodnjaka. Vrijeme je za hit dana.
3: Hit dana. Hit dana.

0: Usorski radio.
1: Vijesti radio Usore.
2: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti radio Usore. U biltenu Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojske županije objavljenom jučer stoji da je javni red i mir narušen u 25 slučajeva. U navedenim slučajima intervenirali su policijski službenici i protiv počinitelja prekršaja poduzeli zakonom predviđene mjere i radnje. Na području županije dogodilo se 12 prometnih nezgoda, od kojih su dvije u kojima su sudionici zadobili teške tjelesne ozljede, jedna u Zenici, a jedna u Zavidovićima, a u ostalih 10, 4 osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta. A na području Tešnja i Usore, na temelju od naredbe općinskog suda u Tešnju, policijski službenici su u mjestu Kose i u mjestu Sivša izvršili pretres kuća i pomoćnih objekata koja su koristili osobe B.A. rođeno 1996. godine iz Tešnja, te osoba N.D. rođena 1986. godine iz Usore, kojom prilikom je pronađena određena količina materijala koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu i metalne drobilice. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, osobe su lišene slobode i zadržane u prostorijama za zadržavanje gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada, stoji u biltenu MUP-a Zeničko-dobojske županije. Općinska izborna komisija Tešanj obavještava građane općine Tešanj da je u tijeku provođenja aktivnosti evidentiranja birača koji su zbog starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove, a u cilju omogućavanja tim biračima da na općim izborima koji će se održati 4. listopada tekuće godine ostvari biračko pravo putem mobilnog tima. Radi ostvarivanja prava na glasovanje putem mobilnog tima potrebno je da se navedeni prijave neposredno općinskoj izbornoj komisiji Tešanj najkasnije do 3.9. tekuće godine. Za evidentiranje birača potrebno je dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime birača, ime jednog roditelja, jedinstveni matični broj, točnu adresu prebivališta odnosno boravišta, kontakt telefon, medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invalidnosti birača kao dokaz da birač nije u mogućnosti pristupiti redovitom biračkom mjestu. Pravo na glasovanje putem mobilnog tima mogu ostvariti samo birači čiji podaci budu blagovremeno evidentirani i uneseni u odgovarajuću aplikaciju Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature dovele su rijeke u Bosni i Hercegovini do kritično niskih vodostaja. Pojedina riječna korita gotovo su presušila, a stručnjaci upozoravaju da problem nije samo trenutačni nedostatak vode, već i dugoročne posljedice po ekosustav i podzemne zalihe. Većina rijeka u BiH trenutačno je na minimumu, prizori ogoljelih riječnih dna i izrazito niski vodostaje zabilježeni su širom zemlje, a posebno zabrinjava stanje rijeke Bosne. Niski vodostaji tako predstavljaju još jedno upozorenje na posljedice dugotrajnih suša i visokih temperatura koje sve snažnije utiču na vodne resurse u Bosni i Hercegovini. Stanje na putevima. Na cestama u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjićeg grada. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vrandok zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km,

vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva, na jugu zemlje do 38. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti. Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i

rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inoks ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora. Usorski radio.

0: promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
0: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
2: Ding, ding.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.

0: ding, ding.
1: Tik jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik, tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
0: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6 4-4. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
0: Ding, ding.
3: Usorski

Dobri moji, dobar dan. Dobrodošli na Valove Usorskog radija, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo hit Dana narodnjaka. Javite mi, javite, rekla je Dara Bobamara, kao pobitnica jučerašnjeg našeg druženja i plovidbe kroz ovu emisiju. Ljudi, dobar dan, kako ste, šta ima, šta se radi na sve strane gdje nas slušate, pitanje vam je upućeno, a vi ćete nama odgovoriti lijepo kad nas budete nazvali putem našeg telefona 032-895-221, nakon što preslušamo sva tri naša današnja prijedloga za ovo današnje nadmetanje. E sad, kažem, odgovorit ćete nam lijepo, pa ne morate baš ni lijepo, možete odgovoriti kako god vama padne na pamet. Nekima će se to svidjeti, nekim

0: neće, ali demokracija je takva. E, sad, da li mi pričali lijepo ili ne pričali, lijepo da li pričali ovako, da li pričali onako, nekom odgovara, nekom ne odgovara. Ali, šta je tu je, takav je život. E, možda nekom ne odgovaraju ni ovi naši današnji prijedlozi, tipa gromovi od Bobana Rajovića i Dragane Mirković, ili ovaj drugi prijedlog, mostarska pjesma od Adnana Jakupovića i Tebe da zaboravim od Šabana Šaulića. Ali, što kažu, kod nas jedna stara poslovica kaže drugi dan, druga i na faka. Svakoga dana imamo različite pjesme, pa ako danas nešto nije onako po volju, onda sutra može biti ili tko čeka, dočeka do nekog narednog dana. Dobar dan ljudi, dobrodošli u emisiju koju biramo Hit dana narodnjaka. Nadam se da vam je osmijeh na licu, da je lijepo jer je dan jučer bio prekrasan, samo ono za uživanje. Nadam se da će ovaj takav ostati, mada sad ovi stručnjaci koji malo gledaju u zvijezde, u nebo i tako dalje, prognoziraju da će biti nekakvih visokih temperatura, ono kao sutra, au, joj, ono znaš, 37, a šta je to za nas? Nakon ovih silnih dana koji je bilo skoro pa i 40, negdje čak i preko. Neću pričati puno jer je dogovor, nema puno priče, nema priče, samo pjesma, samo pjesma. Idemo slušati gromove Bobana Rajovića i Draganu Mirkoviću. Možda tako prizovemo kišu. Tko zna kako su to Indijanci radili. Dobar dan ljudi. Ove emisije u kojoj biramo hit dana narodnjaka, dobrodošli na valove Usorskog radija. Gdje god da jeste, ako putujete, ugodnu vožnju, sretan put, od srca vam želimo iz naših malih studijsko-režijskih prostora. Živjeli!
1: Usorski radio.
2: Hit dana.

Kako udariše gromovi. Predlog broj 1, gromovi, Boban Rajović i Dragana Mirković. Idemo dalje, slušat ćemo mostarsku pjesmu od Adnana Jakupovića. Predlog broj 2.

Joj to Adnan Jakupović i dobra pjesmica Da te odvedemo u Mostar i tako dalje. Mostarska pjesma, Šaban Šaulić će Tebe da zaboravim u nastavku će ići i predstaviti prijedlog broj.

0: Tebe da zaboravim, naš današnji posljednji i treći prijedlog u emisiju koju biramo hit dana Narodnjaka. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032895221. Kažemo nekome dobar dan.
1: Dobar dan, Ivice.
0: Ma dobar dan, Juriću.
1: O, dobar dan, Bošnjak Ivica.
0: Pa šta ima, prijatelju?
1: Hvala Bogu, ne mora biti bolje, sve... Dobro, sve pod kontrolom.
0: Nikad bolje.
1: Evo da ja požurim, da i ne bijajim.
0: Aj požuri, aj požuri.
1: Ja ću treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe, Bilju, Danijela, sve naše drage slušatelje. Poseban pozdrav u kućenju, kad sam čuo možda slušao mali, onaj. Mislim da je Mila, ne znam, i Marko. I Nadma, djeca. Ja da imam mogućnost, ja njima sam pustio da vam.
0: Dobro.
1: To je tako i slatko slušat i pa djeca su bolja nego mi ovi od nas.
0: Kažem ja tebi.
1: Dobar.
0: Ja to svo vrijeme govorim, ali mene slabo iko čuti.
1: A pozdravljam ja gospođu, kako se zove ona, iz Tečića, Marka, mislim da je Marka. Miroslavka.
0: Aha.
1: Miroslavka, nemoj se ljutiti, ja sam samo dobro namjeran bio. Mislim, ja nemam pravo da tu utičem na to, ali bavimo biti kolegi, jel? Ništa drugo.
0: Dobro, Ivica. Jeste, idemo, očito,

0: da su Marko i Milan moji anđeli, majka rani svoje sokolove. I daj mi Zorcu Markovića Austriju za mene i moju Nadu.
1: Dobro.
0: I daj Hule moja djeca.
1: Moja djeca, moje su bogatstvo. Dobro.
0: Jesu. Ajde, živijete.
1: Ćao, bau, hvala lijepa Miroslavki što je bila s nama. Pozdrav njoj i njenoj dječici. Naravno i cijeloj obitelji, svima koji nas slušaju u Tesliću. Mi idemo dalje, dragi prijatelji, u proglašenje pobjedničke pjesme. Boba Rajović, Dragana Mirković, Gromovi 9 glasova, Adan Jakupović, Mostarska 15, Tebe da zaboravim 24 vaša glasa, Šaban Šaulić, što je pobjednička pjesma, nju ćemo još jednom čuti. Nakon toga slijede one pjesmice koje nismo uspjeli emitirati nakon hita Zabavnjaka. A od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 emitiramo pjesmice koje ste poželjeli u ovoj emisiji. Eto, sve znamo na pamet. Dobri moji, ugodan dan vam želim. Svako dobro, ostanite uz valove Usorskog radija. Mi idemo sa pobjedničkom pjesmom i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Osmijeh na lice i naprijed kroz život. Živjeli.
2: Hit dana. Hit.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća USO Radio Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno.

0: Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora, d.o. Sivša.
1: Usorski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Vijeće mjesne zajednice Alibegovci dostavilo nam je obavijest o vodi. Obavještavaju se svi korisnici lokalnog vodovoda mjesne zajednice Alibegovci da je redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode pokazala da voda nije zdravstveno ispravna za piće. Molimo korisnike da ne konzumiraju vodu za piće, a o naknadno obavljenoj analizi bit ćete blagovremeno obaviješteni, poručuju iz vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Usorski radio.

aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru u svakom

0: Ovoga radnog dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vam se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zid blata, kamenja i leda urušio se u Himalajsku rijeku na granici Nepala i Tibeta, pokrenuše katastrofalne bujične poplave koje su usmrtile više od 165 ljudi, dok se za gotovo 1500, među kojima su stotine stranih turista i hodočasnika, i dalje traga. Spasilačke ekipe helikopterima pretražuju opustošene Himalajske doline u utrci s vremenom, a potresna svjedočanstva preživjelih otkrivaju razmjere tragedije koja je u trenu izbrisala cijela naselja. Katastrofa se dogodila jučer ujutro, isprva je zbunila stručnjake. Prve informacije nepalskih dužnosnika govorile su o potresu koji je vjerojatno pokrenuo odron, no Američki geološki zavod kasnije je otkrio šokantnu istinu. Nije se radilo o potresu, već o kolapsu golemog ledenjaka. Seizmička energija, kako je objavio geološki zavod, nastala je urušavanjem goleme mase leda i stijena u dolinu, što je stvorilo smrtonosni vodeni zide koji se nezaustavljivo sjurio nizvodno, piše The Guardian. Prizori iz pogođenog područja su apokaliptični. Ovjerene snimke s kineske strane granice iz okruga Girong prikazuju ljude kako panično bježe nekoliko sekundi prije nego što ih je progutao golemi zid blata i krhotina, rušeći višekatnici i odnoseći autobuse. Nizvodno u Nepalu, u okruzima Rasuva i Nuvakot, u potpunosti su uništene kuće, ceste i hidroelektrane. Više od 5000 pripadnika vojske i policije sudjeluju u spašavanju, no helikopteri ne mogu sletjeti u neka od najteže pogođenih područja. Direktor jedne turističke agencije nakon preleta područja izjavio je kako se čini kao da tamo nikad nije bilo ljudske civilizacije. Dok spasioci nastavljaju mračni zadatak izvlačenja tijela, priče preživjelih lede krvožilama. Mnogi od žrtava bili su hodočasnici na putu prema svetoj planini Kailaš.

0: Kontinuirana vojna i financijska podrška zapadnih zemalja oružanim snagama Ukrajine mogla bi isprovocirati širenje sukoba daleko izvan trenutačnih granica, upozorava službena Moskva. Dok Kijev prima milijarde dolara pomoći, raste zabrinutost da bi eskalacija mogla dovesti do velikog europskog rata, a Rusija najavljuje sve oštrije odgovore na zapadnu umješanost. Član odbora za obranu Ruske državne dume Andrej Kolesnik izjavio je kako bi redovita podrška Zapada ukrajinskim snagama mogla dovesti do toga da se sukob prelije izvan područja specijalne vojne operacije. A ako se eskalacija ne zaustavi, teritorij sukoba brzo će se proširiti, naglasio je Kolesnik. Ove prijetnje dolaze u trenutku kada zapadna pomoć Ukrajini doseže goleme razmjere. Europska unija i njezine članice od početka rata osigurale su više od 226 milijardi dolara pomoći, dok su Sjedinjene Američke Države do ožujka ove godine izdvojile oko 195 milijardi dolara. Kao odgovor, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov najavio je da će Moskva pojačati napore na uništavanju zapadnih opskrbnih lanaca vojne opreme za Ukrajinu, signalizirajući strateški pomak prema ciljanju transnacionalne logistike. Kao odgovor na zapadnu pomoć, Rusija je pojačala hibridno ratovanje protiv zemalja koje podržavaju Kijev. To uključuje kibernetičke napade, kampanje dezinformiranja te sabotaže na tvornice oružja diljem Europe. Zabilježeni su slučajevi podmetanja požara u tvornicama dronova u Estoniji i pokušaj sabotaže u drugim europskim zemljama za koje se sumnja da su povezani s Rusijom, piše Lenta. Finski predsjednik Aleksander Stub ponovio je stav da bi ulazak Ukrajine u Europsku uniju bio najbolji ishod sukoba za Kijev, ali upozorio da se Ukrajina treba naoružati strpljenjem jer su procesi unutar Unije često spori. U Rusiji takve izjave vide kao pokušaj poticanja daljnje eskalacije. Predsjednik odbora Vijeća Federacije za međunarodne poslove Grigorij Karasin tvrdi da Zapad tako gura ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u nastavak sukoba. Prema njegovom mišljenju, zapadne zemlje pokušavaju medijskim obećanjima prikriti ozbiljne probleme koji stoje na putu rješavanju sukoba. Karasin smatra da one potiču Zelenskog, koji je financijski i vojno-politički potpuno ovisan o njima, te stvaraju atmosferu u kojoj je svaki pozitivan pomak prema miru neprihvatljiv.
1: Aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru.
0: Trumpova administracija suočava se s izazovima u ostvarivanju prvotnih ciljeva rata s Iranom, dok se fokus prebacuje na ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca, ključnog za globalnu opskrbu naftom. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Kada je predsjednik Donald Trump krajem veljače pokrenuo rat s Iranom, njegova početna prognoza bila je da će sukob trajati 4 do 5 tjedana. Šest mjeseci kasnije izlazna strategija još uvijek nije na vidiku, unatoč Trumpovim opetovanim tvrdnjama da je rat dobiven ili da je dogovor o njegovom rješavanju gotovo postignut. Memorandum o razumijevanju iz lipnja osmišljen da otvori put prema kraju rata pao je u zaborav. Zalihe ključnog američkog oružja su se smanjile, a Trumpova administracija

Operacija preusmjerila zdanje vojnih udara na pojačani ekonomski pritisak na Iran. Kako se oblik rata mijenjao tijekom posljednjih pola godine, tako su se mijenjali i ciljevi sukoba. Jedan od glavnih ciljeva, sada ponovno otvaranje Horoškog tjesnaca, nije bio među Trumpovim izvornim prioritetima. SAD su postigle taktički uspjeh u degradaciji iranskih vojnih sposobnosti. Međutim, neki od ključnih ciljeva koje je Trump postavio na početku sukoba ostaju neispunjeni, dok su se drugi u potpunosti promijenili. Slijedi pregled ciljeva i njihova trenutačnog statusa. Prošlog lipnja Trump je izjavio da su SAD uništile iranski nuklearni program. Ipak, kada je rat počeo, njegovi suradnici opravdavali su napade upozorenjem da je Iran bio samo nekoliko tjedana udaljen od razvoja bombe. Jedno od najhitnijih pitanja ostaje što učiniti sa zalihama od oko 440 kg obogaćenog uranija koji bi Tehran potencijalno mogao iskoristiti za oružje. Vjeruje se da je materijal zakopan ispod tri lokacije koje su SAD i Izrael bombardirali prošle godine. Trump je 29. svibnja u objavi na društvenim mrežama naveo da će ga SAD preuzeti u bliskoj koordinaciji i suradnji s Islamskom republikom Iranom plus Međunarodnom agencijom za atomsku energiju i uništiti. Iran nije potvrdio hoće li NATO pristati. Stručnjaci upozoravaju da bi bez dopuštenja Irana zapljena materijala bila opasna misija koja bi zahtijevala značajno raspoređivanje američkih trupa unutar zemlje. Jedan od primarnih ciljeva sada je ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca koji nije bio na Trumpovom izvornom popisu. Kroz ovaj vitalni plovni put prolazilo je oko 20% svjetske nafte. Iran ga je iskoristio kao točku pritiska na globalno gospodarstvo, te je tjesnac uvelike zatvoren od početka rata, što je dovelo do rasta cijena goriva i gnjojiva, te stvorilo ekonomski i politički pritisak u SAD-u. Trump je izjavljivao da bi predloženi dogovor s Iranom uključivao ponovno otvaranje tjesnaca i prekide američke blokade teheranskih luka, no u drugim je prilikama sugerirao da bi taj međunarodni plovni put nekako mogao postati američki teritorij, pa čak i da bi SAD mogao nametnuti cestarinu brodovima u prolazu. Također je više puta ponovio da je tjesnac otvoren, uključujući i tijekom intervjua u srijedu na radijskoj postaji konzervativnog komentatora Glena Becka. To je funkcionalan tjesnac, da s vremena na vrijeme pojavi se dron ili raketa ili nešto slično, ali to je vrlo funkcionalan tjesnac, rekao je Trump. Jedan od glavnih ciljeva koje administracija postavila bio je uništiti njihove projektile i sravniti njihovu raketnu industriju sa zemljom. Krajem ožujka Trump je izjavio da su iranski projektili uglavnom desetkovani i da je 90% njihovih projektila i lansera uništeno do sredine svibnja. Ta se procjena smanjila, pa je predsjednik govorio da je uništeno 82% iranskih projektila. Iran je pokazao da i dalje ima sposobnost izvođenja napada u regiji, uključujući napade dronovima na brodove koji plove kroz tjesnac. Na početku rata predsjednik i njegova administracija ponekad su navodili ovaj cilj kao samostalan, dok bi ga u drugim prilikama izostavili s popisa. Središnje zapovjedništvo SAD-a je potvrdilo da su mete napada u Iranu uključivale postrojenja za proizvodnju oružja te tvornice za izradu projektila i dronova. Državni tajnik Marco Rubio početkom lipnja rekao je zastupnicima da je Iran pretrpio ogromno uništenje svoje obrambene industrijske baze. Gubici se kreću od 80 do 90%. Trebat će im godine da se obnove, izjavio je Rubio. U ožujku je Trump na društvenim mrežama dodao još jedan cilj, zaštita na najvišoj razini naših bliskoistočnih saveznika, uključujući Izrael, Saudijsku Arabiju, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein, Kuvajt i druge. SAD održava tisuće vojnika u bazama i drugim postrojenjima u regiji, ali Trump nije jasno rekao koliko je daleko spreman ići dugoročno u zaštiti saveznika. Kada je SAD u lipnju objavio da Iran ispalio projektile na Kuvajt i Bahrein, američke snage su odgovorile napadima na Iran. Ipak, jedan saveznik, Oman, nije osjetio toplinu Trumpove zaštite, već se suočio s njegovim bijesom zbog pregovora koje je vodio s Iranom oko Hormuzskog tjesnaca. Sredinom kolovoza Trump je u jednom intervju zaprijetio da će SAD bombardirati Oman
ako se uplete koristeći pritom

Iran i Oman vode pregovore o privremenom tranzitnom koridoru i čišćenju mina u Hormuškom tjesnacu, no Teheran je jučer upozorio da taj vitalni plovni put neće biti ponovno otvoren sve dok SAD ne prekinu rat. Washington je najavio nove sankcije čiji je cilj izvršiti pritisak na Iran koji bi rezultirao poslušnošću, a ministar financija Scott Bessent prijeti Islamskoj republici ekonomskim gušenjem. Tijekom razgovora u Teheranu, ministri vanjskih poslova Irana i Omana raspravljali su o uspostavljanju zasebnih uzastopnih faza svojevrsnom okviru koji bi uključivao uspostavu zajedničkog privremenog navigacijskog koridora kroz Hormuški tjesnac i sporazum o sprovedbi zajedničkog projekta čišćenja tjesnaca od mina, kaže se u izjavi. Dvije zemlje, obje obalne države koje graniče s tjesnacem, nastoje izraditi plan s ciljem regulacije tranzita kroz prolaz, stoji u memorandumu o razumijevanju SAD-a i Irana iz lipnja. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi u utorak rekao da je predloženi okvir očit primjer koji pokazuje kako se predanost njegove zemlje miru i stabilnosti podudara s nepokolebljivom diplomacijom s našim susjedima. Gotovo 6 mjeseci nakon što su SAD i Izrael zaratili protiv Irana promet, Hormuškim tjesnacem i dalje je uglavnom paraliziran, što remeti globalna tržišta nafte. Teheran je blokirao ključan plovni put, onaj kojim se obično prevozi oko petina svjetskog izvoza nafte i ukapljenog prirodnog plina, a istodobno je Washington nametnuo pomorsku protublokadu iranskim lukama. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi u srijedu je upozorio da ni jednom vojnom brodu neće biti dopušten prolazak

kroz Hormuški tjesnac. Zatvorili smo Hormuški tjesnac prije nego što su SAD nametnule ekonomsku blokadu, jer SAD nisu ispunile svoje obveze prema memorandumu o razumijevanju, rekao je Garibabadi, prenosi državna novinska agencija Jedna. Dodao je kako vojnim brodovima bilo koje zemlje svijeta neće biti dopušten prolaz kroz tjesnac, a iranske će vlasti pratiti komercijalne brodove koji ga pokušaju preploviti. Prije nego što se poduzmu bilo kakve mjere, čiji je cilj ponovno otvaranje tjesnaca, SAD moraju u potpunosti ispuniti sve obveze koje su prekršile, rekao je pozvavši SAD da prekinu rat, ukinu blokadu i riješe situaciju u Jemenu. Jemen, upleten u više od desetljeća dug građanski sukob, u srpnju je postao posljednja zemlja uvučena u rat na Bliskom istoku, dok su Huti, koje podupire Iran, prekršili primjere iz 2022. s vladom zemlje koju podržava Saudijska Arabija.

obavještajnim službama. Motiv još nije utvrđen, a policija pregledava snimke nadzornih kamera i provodi istragu kako bi rasvijetlila sve okolnosti događaja. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofill.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofill DOO Usora.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Sluša
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

oglasi, obavještenja, natječaji. Vijeće mjesne zajednice Alibegovci dostavilo nam je obavijest o vodi. Obavještavaju se svi korisnici lokalnog vodovoda mjesne zajednice Alibegovci da je redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode pokazala da voda nije zdravstveno ispravna za piće. Molimo korisnike da ne konzumiraju vodu za piće, a o naknadno obavljenoj analizi bit ćete blagovremeno obaviješteni, poručuju iz vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofill.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofill DOO Usora. Na valovima ste Radio Usore.

majstore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. U biltenu Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojske županije objavljenom jučer stoji da je javni red i mir narušen u 25 slučajeva. U navedenim slučajima intervenirali su policijski službenici i protiv počinitelja prekršaja poduzeli zakonom predviđene mjere i radnje. Na području županije dogodilo se 12 prometnih nezgoda, od kojih su dvije u kojima su sudionici zadobili teške tjelesne ozljede, jedna u Zenici, a jedna u Zavidovićima. A u ostalih 10, 4 osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta. A na području Tešnja i Usore, na temelju od naredbe općinskog suda u Tešnju, policijski službenici su u mjestu Kose i u mjestu Sivša izvršili pretres kuća i pomoćnih objekata koja su koristili osobe B.A. rođeno 1996. godine iz Tešnja, te osoba N.D. rođena 1986. godine iz Usore, kojom prilikom je pronađena određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu i metalne drobilice. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, osobe su lišene slobode i zadržane u prostorijama za zadržavanje gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada, stoji u biltenu MUP-a Zeničko-dobojske županije. Općinska izborna komisija

Tešanj obavještava građane općine Tešanj da je u tijeku provođenja aktivnosti evidentiranja birača koji su zbog starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove, a u cilju omogućavanja tim biračima da na općim izborima koji će se održati 4. listopada tekuće godine ostvari biračko pravo putem mobilnog tima. Radi ostvarivanja prava na glasovanje putem mobilnog tima potrebno je da se navedeni prijave neposredno općinskoj izbornoj komisiji Tešanj najkasnije do 3.9. tekuće godine. Za evidentiranje birača potrebno je dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime birača, ime jednog roditelja, jedinstveni matični broj, točnu adresu prebivališta odnosno boravišta, kontakt telefon, medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invalidnosti birača kao dokaz da birač nije u mogućnosti pristupiti redovitom biračkom mjestu. Pravo na glasovanje putem mobilnog tima mogu ostvariti samo birači čiji podaci budu blagovremeno evidentirani i uneseni u odgovarajuću aplikaciju Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature dovele su rijeke u Bosni i Hercegovini do kritično niskih vodostaja. Pojedina riječna korita gotovo su presušila, a stručnjaci upozoravaju da problem nije samo trenutačni nedostatak vode, već i dugoročne posljedice po ekosustav i podzemne zalihe. Većina rijeka u BiH trenutačno je na minimumu, prizori ogoljelih riječnih dna i izrazito niski vodostaje zabilježeni su širom zemlje, a posebno zabrinjava stanje rijeke Bosne. Niski vodostaj tako predstavljaju još jedno upozorenje na posljedice dugotrajnih suša i visokih temperatura koje sve snažnije utiču na vodne resurse u Bosni i Hercegovini. Stanje na putevima. Na cestama u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjića grada. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vrandok zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila. Vremenska prognoza. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva, na jugu zemlje do 38. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Kako od sjemenja stvoriti plodove? Neki je mladić sanjao da je ušao u veliku trgovinu. Za tezgom je bio anđeo i posluživao. Što vi ovdje prodajete, upita mladić. Sve što želite, odgovori uljudno anđeo. Mladić počne nabrajati. Htio bih kraj svih ratova na svijetu, više pravde za ugnjetavane, velikodušnosti i snošljivosti prema strancima, više ljubavi u obiteljima, rada za nezaposlene, više zajedništva među ljudima i... Anđeo mu preda jednu omotnicu i reče, izvoli, ovdje je sjemenje, a ti se pobrini da od njega narastu plodovi.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
1: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

0: Današnji dan 1946. godine Francuska i Laos zaključili sporazum kojim je Laos postao kraljevina pod francuskom dominacijom. Na današnji dan 1975. godine u zatočeništvu zadavljen zbačeni car Etiopije Haile Selassie I, koji je 1928. godine nakon smrti Menelika II. Imenovao za regenta i kralja, za cara krunisan 1930. godine. Iz zemlje je izbjegao 1936. godinu dana nakon agresije fašističke Italije. Vratio se 1941. i vladao do 1974. godine, kad su ga zbacili ljevičarski časnici koji su nakon njegove smrti izdali lažno priopćenje da je bivši monarh umro prirodnom smrću. Na današnji dan 1990. godine SAD protjerale 36 od 55 članova osoblja ambasade Iraka u Washingtonu. Na današnji dan 1991. godine Moldavija proglasila neovisnost od Sovjetskog saveza. Na današnji dan 1992. godine u Londonu završena dvodnevna međunarodna konferencija o prethodnoj Jugoslaviji. Na konferenciji su predstavnici Srba u BiH prihvatili da pod kontrolu UN-a stave teško naoružanje i načelno pristali da se povuku sa dijela teritorije bivše BiH koju kontroliraju. Na današnji dan 1995. godine Izrael i PLO u Kairu potpisali sporazum o proširenju palestinske autonomije, do tada predviđene samo za oblast Gaze i za zapadnu obalu. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
0: Marketing program Usorskog radija. Šan.
2: Pošli sedu. Ar nas šnjigrek. Rod vodu i snajni dok. Šolot na moc. Eti ti sof.
3: Agul suak. Šolot na moc. Ana cuof. I an šturc na laber. Uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: zvuk što u srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
2: Usorski radija.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedještem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofill.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofill DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaj. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih

zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac, Jularice i Žabljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. U biltenu Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojske županije objavljenom jučer stoji da je javni red i mir narušen u 25 slučajeva. U navedenim slučajima intervenirali su policijski službenici i protiv počinitelja prekršaja poduzeli zakonom predviđene mjere i radnje. Na području županije dogodilo se 12 prometnih nezgoda, od kojih su dvije u kojima su sudionici zadobili teške tjelesne ozljede, jedna u Zenici, a jedna u Zavidovićima. A u ostalih 10-4 osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta. A na području Tešnja i Usore, na temelju naredbe općinskog suda u Tešnju, policijski službenici su u mjestu Kose i u mjestu Sivša izvršili pretres kuća i pomoćnih objekata koja su koristili osobe B.A. rođeno 1996. godine iz Tešnja, te osoba N.D. rođena 1986. godine iz Usore, kojom prilikom je pronađena određena količina materijala koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu i metalne drobilice. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, osobe su lišene slobode i zadržane u prostorijama za zadržavanje gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada, stoji u biltenu MUP-a Zeničko-dobojske županije. Općinska izborna komisija Tešanj obavještava građane općine Tešanj da je u tijeku provođenja aktivnosti evidentiranja birača koji su zbog starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove, a u cilju omogućavanja tim biračima da na općim izborima koji će se održati 4. listopada tekuće godine ostvare biračko pravo putem mobilnog tima. Radi ostvarivanja prava na glasovanje putem mobilnog tima potrebno je da se navedeni prijave neposredno općinskoj izbornoj komisiji Tešanj najkasnije do 3.9. tekuće godine. Za evidentiranje birača potrebno je dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime birača, ime jednog roditelja, jedinstveni matični broj, točnu adresu prebivališta odnosno boravišta, kontakt telefon, medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invalidnosti birača kao dokaz da birač nije u mogućnosti pristupiti redovitom biračkom mjestu. Pravo na glasovanje putem mobilnog tima mogu ostvariti samo birači čiji podaci budu blagovremeno evidentirani i uneseni u odgovarajuću aplikaciju Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature dovele su rijeke u Bosni i Hercegovini do kritično niskih vodostaja. Pojedina riječna korita gotovo su presušila, a stručnjaci upozoravaju da problem nije samo trenutačni nedostatak vode, već i dugoročne posljedice po ekosustav i podzemne zalihe. Većina

Rijeka u BiH trenutačno je na minimumu, prizori ogoljelih riječnih dna i izrazito niski vodostaj zabilježeni su širom zemlje, a posebno zabrinjava stanje rijeke Bosne. Niski vodostaj tako predstavljaju još jedno upozorenje na posljedice dugotrajnih suša i visokih temperatura koje sve snažnije utiču na vodne resurse u Bosni i Hercegovini. Stanje na putevima. Na cestama u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vrandok zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila. Vremenska prognoza. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva, na jugu zemlje do 38. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.

Twitter i zdrav. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. Trebali bi jesti lubenicu svaki dan? Koliko bi zapravo trebali imati kilograma? Kako živjeti s visokim tlakom? Što muškarci krivo tumači? I na koncu tema Kegelove vježbe za muškarce, koristi i način izvođenja. Ovo su teme svakako koje će obilježiti naše današnje druženje i nadam se da će polučiti pozitivne rezultate ukoliko ostanete s nama na valovima Usorskog radija u emisiji Obitelj i zdravlje.

Trebali bi jesti lubenicu svaki dan. Lubenica je slatka i osvježavajuća te predstavlja idealan obrok za opuštanje od vrućina. Kao i drugo voće i povrće, konzumiranje lubenice ima određeni utjecaj na tijelo. A dijetetičarke Madi Pasquarillo i Cara Harpstreet otkrile su kakav je utjecaj ovog popularnog voća. Lubenica je slatko, hidratantno, sočno voće koje za mnoge ljude budi nostalgiju. Kaže za parad Pasquarillo, iako konzumiranje lubenice uglavnom ima pozitivan učinak na tijelo, pretjerana konzumacija može imati i negativne strane. Bit ćete više hidrirani. Poznato je da lubenica sadrži puno vode. Pasquarillo ističe da lubenica sadrži više od 90% vode, pa može biti osvježavajući način za izbjegavanje dehidracije s dodatnom prednošću elektrolita. Iako je lubenica odličan način za hidriranje, to ne znači da biste tijekom ljetnih mjeseci jedenje lubenice trebali zamijeniti pijenjem vode. Pobrinite se da uz jedenje lubenice pijete dovoljno vode, dodaje dijetetičarka. Jedan od najboljih načina kako možete provjeriti pijete li dovoljno vode je prema boji urina. Bolje probavno zdravlje. Vlakna u lubenici s udjelom vode mogu pomoći kod redovitog pražnjenja crijeva i podržati ukupno zdravlje crijeva, kaže dijetetičarka Cara Harpstreet. Kako prenosi parade prema USD-u, jedan mali dio lubenice sadrži 1,14 grama vlakana, što nije pretjerano puno, ali s više pojedenih komada u tijelo se unosi i više vlakana. Mogući gubitak ili povećanje apetita. Voda i vlakna u lubenici mogu biti toliko zasitni da konzumacija velike količine između obroka može smanjiti apetit. Međutim, koliko god lubenica bila hranjiva, stručnjaci kažu da ne sadrži sve što je tijelu potrebno za optimalno funkcioniranje, prenosi parade. Mogli biste propustiti ključne makronutrijente poput proteina i masti, kao i druge mikronutrijente iz druge hrane, tvrdi Harpstreet. Međutim, konzumiranje lubenice može imati suprotan učinak te povećati apetit. Pojačani osjećaj nadutosti. Vlakna imaju svoje prednosti i mane. Zbog visokog sadržaja vode, konzumiranje velike količine lubenice odjednom može vas učiniti sitima ili čak pomalo nadutima, kaže Pasquarillo i doda.

Obratite pažnju na signale vašeg tijela i, kao kod svega, trudite se ne pretjerivati do točke osjećaja mučnine. Pasquarillo objašnjava da lubenica ne sadrži puno proteina ili masti, pa vjerojatno nećete biti potpuno siti. Ugljikohidrati se brzo probavljaju. Kada ih tijelo sagori, trebat će vam više prehrane.

Koliko bi zapravo trebali imati kilograma? Vi pratite emisiju Obitelji zdravlje na valovima Radio Usore. Predstavljamo vam neke formule koje pomažu u određivanju odgovarajuće težine za pojedinca. Danas su dostupne različite formule za određivanje težine pojedinca. Vjerojatno je svima poznat indeks tjelesne mase ili skraćeno BMI koji određuje primjerenu težinu pojedinca, ali to je grubi pokazatelj viška kilograma. Indeks tjelesne mase izračunava se dijeljenjem težine u kilogramima s visinom pojedinca. Ako dobijemo vrijednost manju od 18,5, to znači pothranjenost, a ako dobijemo vrijednost veću od 40, to je teška pretilost. BMI ne daje cjeloviti uvid u zdravstveno stanje osobe jer ne uzima u obzir tjelesnu konstituciju i dob, već je idealna tjelesna težina puno točnija kada se izračuna pomoću Krefove formule. Ovo uzima u obzir ne samo težinu i visinu, već i strukturu tijela pojedinca, stoga bi formula mogla biti točnija u usporedbi s BMI formulom. Na taj način još uvijek možete prilagoditi težinu ili vježbati kako biste postigli dobru liniju. Krefova formula razlikuje

tri tipa tijela, ljudi prosječne građe, ljudi srednje građe, ljudi sitne građe. Visina u centimetrima minus stotinu, plus dob kroz 10 puta 0,9. Visoki ste 165 cm i imate 30 godina. Vaš izračun je 165 minus 100 plus 30 podijelimo sa 10 puta 0,9. Jednako je 61,2 kg je vaša idealna težina. Formula za izračunavanje prosječne građe. Visina u centimetrima minus 100 plus dob kroz 10 puta 0,9 puta 1,1. Primjer, visoki ste 1,65 metara i imate 30 godina. Vaš izračun je 165 minus 100 plus 30 kroz 10 puta 0,9 puta 1,1. Jest jednako 67,32 kg je vaša idealna težina. Formula za izračun sitne građe. Visina u centimetrima minus 100 plus dob kroz 10 puta 0,9 puta 0,9. Primjer, visoki ste 1,65 i imate 30 godina. Dakle, 165 minus 100 plus 30 kroz 10 puta 0,9 puta 0,9 jest jednako 55,08 kg, vaša je idealna težina. Jeste li u formi, vidi se po obimu vašeg trbuha. Ako vam je opseg struka jednako polovici vaše visine ili manji, vaša je masnoća u granicama normali. No ako ste iznad te brojke, nakupljena masnoća može ugroziti vaše zdravlje. To možete procijeniti na prvi pogled. Naime, ako je struk veći od bokova, to je znak da imate višak kilograma. Ako želite točni indeks, morate izračunati opseg struka na najširem dijelu, koji je obično malo iznad pupka. Zatim podijelite širinu bokova na najširem dijelu. Naprimjer, ako netko ima obujam struka 71 cm i obujam bokova 36 cm, izračun je 71 podijelimo na 36, jest jednako 1,9. Izvješće WHO-a iz 2008. definiralo je pretilost kao ocjenu veću od 0,9 za muškarce i veću od 0,85 za žene.

Kako živjeti s visokim tlakom? Hipertenzija je tiha globalna epidemija koja pogađa više od 1,3 milijarde ljudi u svijetu, a gotovo pola ih ni ne zna da ima krvni tlak visok. Vi pratite emisiju Obitelji i zdravlje na valovima Radio Usore. Oni koji znaju da imaju visok tlak mogu poduzeti tri koraka kako bi svoje stanje držali pod kontrolom i smanjili rizik od srčanih bolesti. Vježbajte, izbjegavajte sol, nemojte pušiti. Uobičajeni savjet o zdravom načinu života vrijedi dvostruko ako želite izbjeći srčani udar, demenciju, zatajenje bubrega i druga zdravstvena stanja koja mogu biti uzrokovana zanemarenim krvnim tlakom. To znači puno tjelovježbe, uravnotežene prehrane, malo soli i život bez cigareta. Zdrav način života pomoći će vam i da smanjite potrebu za lijekovima za tlak. Najbolji su sportovi izdržljivosti poput vožnje bicikla, hodanja ili plivanja, idealno barem 3 puta tjedno po 30 do 45 minuta. Pri tom je najbolje izbjegavati prenaprezanje kardiovaskularnog sustava. Ako primjerice idete trčati, pokušajte ne šprintati do razine na kojoj jedva dišete. Redovite provjere. Ako znate da imate visok krvni tlak, a trebali biste ga redovito mjeriti, primjerice jednom tjedno ili svaki mjesec, najbolje je da se o tome dogovorite s liječnikom. Prilikom mjerenja kod kuće vrijednosti su obično niže nego kod liječnika. To je zato što su mnogi ljudi u ordinaciji pomalo uznemireni, što uzrokuje porast tlaka. Zapisivanje vrijednosti u dnevniku ili aplikaciji dobra je ideja. Čak i ako se kao bolesnik s hipertenzijom osjećate dobro, liječnik bi vam ipak trebao povremeno izmjeriti tlak, primjerice svakih 6 mjeseci. Nemojte prestati uzimati lijekove. Lijekove treba uzimati točno onako kako je propisao liječnik. To znači da čak i ako se osjećate dobro, ne biste trebali smanjivati dozu, barem ne bez zelenog svjetla liječnika. Svatko tko ima AC inhibitore, sartane ili diuretike, trebao bi redovito kontrolirati funkciju bubrega i razinu kalija. To je zato što ti lijekovi koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka mogu oštetiti bubrege. Stručnjaci za zdravlje srca savjetuju preglede jednom prije početka terapije, 4 tjedna nakon toga, nakon 3 mjeseca i zatim svakih 6 mjeseci.

što muškarci krivo tumači. Muškarci nemaju sreće sa ženama jer osim što im krivo tumače riječi, najčešće potpuno pogrešno shvaćaju i suptilne znakove. Vi pratite emisiju Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. Muškarci ne razumiju žene na više razina. Na njihovu veliku žalost, no sve je to posljedica potpuno različitog gledanja na svijet i prioritete, a ne neke zle namjere. Tako primjerice, osim što nekad ne mogu shvatiti jasno izrečene riječi misleći da vi kao žena zapravo mislite nešto potpuno suprotno od onoga što izgovarate, ne mogu shvatiti ni dvosmislene rečenice. Naime, kad muškarci to rade međusobno nisu pretjerano suptilni i lako se da shvatiti stvarni smisao. No kad žena krene u takav razgovor, ona misli da flerta i da to muškarac shvaća, dok njemu nije jasno zašto ona koristi te čudne riječi koje nemaju nikakvog smisla. Jednako tako, sigurno vam se dogodilo da mu pokušate dati do znanja da vam je

osadno i da želite ići kući zajedno, naravno, dok on to tumače malo drugačije, pa nevino pita jeste li umorni i želite umijevajući da će se on ostati još zabavljati. S muškarcima je problem flertati, barem s većinom, jer je njima nježan dodir nešto što uopće ne primjećuje i misli da je slučajno, dok vi zapravo želite dati do znanja da vas zanima. Ništa bolje neće proći niti kratki pogled prema njemu uz brzo odvraćanje, što je njemu znak da vas ne zanima, a vi mislite da ste mu jasno pokazali da vam je vrlo interesantan. Niti prekid veze nije jednostavan kad ga pokušate izvesti nježno, jer će upravo to on protumačiti kao znak da još uvijek želite biti s njim. Stoga, malo izravnije komuniciranje bit će vam od velike pomoći i sačuvati vam živce.

Kegelove vježbe za muškarce, koristi i način izvođenja. I na koncu današnjeg izdanja emisije Obitelj i zdravlje, evo nekoliko riječi o Kegelovim vježbama za muškarce. Kegelove vježbe poznate kao vježbe za jačanje mišića dna zdjelice često se povezuju sa ženama, no one su jednako korisne i za muškarce. Ove vježbe mogu pomoći u jačanju

mišića koji podržavaju mjehur, crijeva i seksualne funkcije. U ovoj rubrici istražit ćemo koristi Kegelovih vježbi za muškarce te kako ih pravilno izvoditi. Kegelove vježbe nude niz koristi za muškarce, uključujući poboljšanje kontrole mokračnog mjehura. Redovito izvođenje Kegelovih vježbi može pomoći u smanjenju urinarne inkontinencije, osobito nakon operacije prostate. Poboljšanje seksualne funkcije, jačanje mišića dna zdjelice može pridonijeti boljoj kontroli ejakulacije i povećanoj seksualnoj izdržljivosti. Prevencija i liječenje hemoroida. Ove vježbe mogu pomoći u sprječavanju i ublažavanju simptoma hemoroida jačanjem mišića zdjelice. Opće zdravlje zdjelice. Redovite Kegelove vježbe mogu poboljšati cirkulaciju krvi u području zdjelice, što doprinosi općem zdravlju. Izvođenje Kegelovih vježbi je jednostavno, ali zahtjeva pravilnu tehniku kako bi se postigli optimalni rezultati. Evo koraka koje treba slijediti. Identificiranje pravih mišića. Najlakši način da pronađete prave mišiće je pokušati zaustaviti mokrenje sredinom struje. Mišići koje koristite za to su mišići dna zdjelice. Ispravan položaj. Kegelove vježbe možete raditi bilo gdje u bilo kojem položaju, ali najbolje je započeti ležeći dok ne razvijete osjećaj za pravilno izvođenje. Tehnika izvođenja. Stisnite mišiće dna zdjelice i zadržite stisak 5 sekundi. Opustite mišiće i odmorite se 5 sekundi. Ponovite ovaj postupak 10 do 15 puta po sesiji. Učestalost. Preporučuje se izvođenje Kegelovih vježbi 3 puta dnevno za optimalne rezultate. Savjeti za uspješno izvođenje. Nemojte naprezati druge mišiće. Pokušajte ne naprezati trbušne, bedrene ili stražnične mišiće. Usredotočite se samo na mišiće dna zdjelice. Disanje. Dišite normalno tijekom vježbi, nemojte zadržavati dah dok stiskate mišiće. Dosljednost. Kao i kod bilo koje vježbe, dosljednost je ključna. Redovitim izvođenjem Kegelovih vježbi primijetit ćete poboljšanja kroz nekoliko tjedana. I na koncu zaključak. Kegelove vježbe za muškarce nude mnoge zdravstvene koristi, uključujući poboljšanje kontrole mokračnog mjehura, seksualne funkcije i općeg zdravlja zdjelice. Pravilno izvođenje ovih vježbi zahtijeva malo vremena i truda, ali rezultati mogu biti vrlo korisni. Redovitim vježbanjem muškarci mogu unaprijediti svoje zdravlje i kvalitetu života. Bilo je ovo ujedno i posljednja tema u našem današnjem izdanju emisije Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. Nadamo se da su vam naše današnje teme koliko toliko koristile. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

prekursore. U biltenu Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojske županije objavljenom jučer stoji da je javni red i mir narušen u 25 slučajeva. U navedenim slučajima intervenirali su policijski službenici i protiv počinitelja prekršaja poduzeli zakonom predviđene mjere i radnje. Na području županije dogodilo se 12 prometnih nezgoda, od kojih su dvije u kojima su sudionici zadobili teške tjelesne ozljede, jedna u Zenici, a jedna u Zavidovićima. A u ostalih 10-4 osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta. A na području Tešnja i Usore, na temelju od naredbe općinskog suda u Tešnju, policijski službenici su u mjestu Kose i u mjestu Sivša izvršili pretres kuća i pomoćnih objekata koja su koristili osobe BA rođeno 1996. godine iz Tešnja, te osobe

Osoba Ende je rođena 1986. godine iz Usore, kojom prilikom je pronađena određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu i metalne drobilice. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, osobe su lišene slobode i zadržane u prostorijama za zadržavanje gdje je nad istim zavedena kriminalna. Kriminalistička obrada stoji u biltenu MUP-a Zeničko-Dobojske županije. Općinska izborna komisija Tešanj obavještava građane općine Tešanj da je u tijeku provođenja aktivnosti evidentiranja birača koji su zbog starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove, a u cilju omogućavanja tim biračima da na općim izborima koji će se održati 4. listopada tekuće godine ostvare biračko pravo putem mobilnog tima. Radi ostvarivanja prava na glasovanje putem mobilnog tima potrebno je da se navedeni prijave neposredno općinskoj izbornoj komisiji Tešanj najkasnije do 3.9. tekuće godine. Za evidentiranje birača potrebno je dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime birača, ime jednog roditelja, jedinstveni matični broj, točnu adresu prebivališta odnosno boravišta, kontakt telefon, medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invalidnosti birača kao dokaz da birač nije u mogućnosti pristupiti redovitom biračkom mjestu. Pravo na glasovanje putem mobilnog tima mogu ostvariti samo birači čiji podaci budu blagovremeno evidentirani i uneseni u odgovarajuću aplikaciju Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature dovele su rijeke u Bosni i Hercegovini do kritično niskih vodostaja. Pojedina riječna korita gotovo su presušila, a stručnjaci upozoravaju da problem nije samo trenutačni nedostatak vode, već i dugoročne posljedice po ekosustav i podzemne zalihe. Većina rijeka u BiH trenutačno je na minimumu, prizori ogoljelih riječnih dna i izrazito niski vodostaj zabilježeni su širom zemlje, a posebno zabrinjava stanje rijeke Bosne. Niski vodostaji tako predstavljaju još jedno upozorenje na posljedice dugotrajnih suša i visokih temperatura koje sve snažnije utiču na vodne resurse u Bosni i Hercegovini. Stanje na putevima. Na cestama u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić-Grada. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vrandok zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila. Vremenska prognoza. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva, na jugu zemlje do 38. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

oglasi, obavještenja, natječaji. Vijeće mjesne zajednice Alibegovci dostavilo nam je obavijest o vodi. Obavještavaju se svi korisnici lokalnog vodovoda mjesne zajednice Alibegovci da je redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode pokazala da voda nije zdravstveno ispravna za piće. Molimo korisnike da ne konzumiraju vodu za piće, a o naknadno obavljenoj analizi bit ćete blagovremeno obaviješteni, poručuju iz vijeća mjesne zajednice Alibegovci. Oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac, Jularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac, Jularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora, na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac, Jularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. Trebali bi jesti lubenicu svaki dan? Koliko bi zapravo trebali imati kilograma? Kako živjeti s visokim tlakom? Što muškarci krivo tumače? I na koncu tema Kegelove vježbe za muškarce, koristi i način izvođenja. Ovo su teme svakako koje će obilježiti naše današnje druženje i nadam se da će polučiti pozitivne rezultate ukoliko ostanete s nama na valovima Usorskog radija u emisiji Obitelj i zdravlje.

obrok za opuštanje od vrućina. Kao i drugo voće i povrće, konzumiranje lubenice ima određeni utjecaj na tijelo. A dijetetičarke Madi Pasquarillo i Cara Harpstreet otkrile su kakav je utjecaj ovog popularnog voća. Lubenica je slatko, hidratantno, sočno voće koje za mnoge ljude budi nostalgiju. Kaže za parad Pasquarillo, iako konzumiranje lubenice uglavnom ima pozitivan učinak na tijelo, pretjerano

Iako je lubenica odličan način za hidriranje, to ne znači da biste tijekom ljetnih mjeseci jedenje lubenice trebali zamijeniti pijenjem vode. Pobrinite se da uz jedenje lubenice pijete dovoljno vode, dodaje dijetetičarka. Jedan od najboljih načina kako možete provjeriti pijete li dovoljno vode je prema boji urina. Bolje probavno zdravlje. Vlakna u lubenici s udjelom vode mogu pomoći kod redovitog pražnjenja crijeva i podržati ukupno zdravlje crijeva, kaže dijetetičarka Kara Herbstritt. Kako prenosi Parade prema USD-u, jedan mali dio lubenice sadrži 1,14 grama vlakana, što nije pretjerano puno, ali s više pojedenih komada u tijelo se unosi i više vlakana. Mogući gubitak ili povećanje apetita. Voda i vlakna u lubenici mogu biti toliko zasitni da konzumacija velike količine između obroka može smanjiti apetit. Međutim, koliko god lubenica bila hranjiva, stručnjaci kažu da ne sadrži sve što je tijelu potrebno za optimalno funkcioniranje, prenosi Parade. Mogli biste propustiti ključne makronutrijente poput proteina i masti, kao i druge mikronutrijente iz druge hrane, tvrdi Herbstritt. Međutim, konzumiranje lubenice može imati suprotan učinak te povećati apetit. Pojačani osjećaj nadutosti. Vlakna imaju svoje prednosti i mane. Zbog visokog sadržaja vode, konzumiranje velike količine lubenice odjednom može vas učiniti sitima ili čak pomalo nadutima. Kaže Pasquarillo i dodaje, obratite pažnju na signale vašeg tijela i, kao kod svega, trudite se ne pretjerivati do točke osjećaja mučnine. Pasquarillo objašnjava da lubenica ne sadrži puno proteina ili masti, pa vjerojatno nećete biti potpuno siti. Ugljikohidrati se brzo probavljaju, kada ih tijelo sagori, trebat će vam više prehrane.

Koliko bi zapravo trebali imati kilograma? Vi pratite emisiju Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. Predstavljamo vam neke formule koje pomažu u određivanju odgovarajuće težine za pojedinca. Danas su dostupne različite formule za određivanje težine pojedinca. Vjerojatno je svima poznat indeks tjelesne mase ili skraćeno BMI koji određuje primjerenu težinu pojedinca, ali to je grubi pokazatelj viška kilograma. Indeks tjelesne mase izračunava se dijeljenjem težine u kilogramima s visinom pojedinca. Ako dobijemo vrijednost manju od 18,5, to znači podhranjenost, a ako dobijemo vrijednost veću od 40, to je teška pretilost. BMI ne daje cjeloviti uvid u zdravstveno stanje osobe jer ne uzima u obzir tjelesnu konstituciju i dob, već je idealna tjelesna težina puno točnija kada se izračuna pomoću Krefove formule. Ovo uzima u obzir ne samo težinu i visinu, već i strukturu tijela pojedinca, stoga bi formula mogla biti točnija u usporedbi s BMI formulom. Na taj način još uvijek možete prilagoditi težinu ili vježbati kako biste postigli dobru liniju. Krefova formula razlikuje tri tipa tijela: ljudi prosječne građe, ljudi srednje građe, ljudi sitne građe. Visina u centimetrima minus stotinu plus dob kroz 10 puta 0,9. Visoki ste 165 cm i imate 30 godina. Vaš izračun je 165 minus 100 plus 30 podijelimo sa 10 puta 0,9. Jednako je 61,2 kg je vaša idealna težina. Formula za izračunavanje prosječne građe. Visina u centimetrima minus 100 plus dob kroz 10 puta 0,9 puta 1,1. Primjer, visoki ste 1,65 metara i imate 30 godina. Vaš izračun je 165 minus 100 plus 30 kroz 10 puta 0,9 puta 1,1. Jest jednako 67,32 kg je vaša idealna težina. Formula za izračun sitne građe. Visina je u centimetrima minus 100 plus dob kroz 10 puta 0,9 puta 0,9. Primjer, visoki ste 1,65 i imate 30 godina. Dakle, 165 minus 100 plus 30 kroz 10 puta 0,9 puta 0,9 jest jednako 55,08 kg, vaša je idealna težina. Jeste li u formi, vidi se po obimu vašeg trbuha. Ako vam je opseg struka jednak polovici vaše visine ili manji, vaša je masnoća u granicama normali. No ako ste iznad te brojke, nakupljena masnoća može ugroziti vaše zdravlje. To možete procijeniti na prvi pogled. Naime, ako je struk veći od bokova, to je znak da imate višak kilograma. Ako želite točniji indeks, morate izračunati opseg struka na najširem dijelu, koji je obično malo iznad pupka. Zatim podijelite širinu bokova na najširem dijelu. Na primjer, ako netko ima obujam struka 71 cm i obujam bokova 36 cm, izračun je 71 podijelimo na 36, jest jednako 1,9. Izvješće WHO-a iz 2008. definiralo je pretilost kao ocjenu veću od 0,9 za muškarce i veću od 0,85 za žene.

Kako živjeti s visokim tlakom? Hipertenzija je tiha globalna epidemija koja pogađa više od 1,3 milijarde ljudi u svijetu, a gotovo pola ih ni ne zna da ima krvni tlak visok. Vi pratite emisiju Obitelji i zdravlje na valovima Radio Usore. Oni koji znaju da imaju visok tlak mogu poduzeti tri koraka kako bi svoje stanje držali pod kontrolom i smanjili rizik od srčanih bolesti. Vježbajte, izbjegavajte sol, nemojte pušiti. Uobičajeni savjet o zdravom načinu života vrijedi dvostruko ako želite izbjeći srčani udar, demenciju, zatajenje bubrega i druga zdravstvena stanja koja mogu biti uzrokovana zanemarenim krvnim tlakom. To znači puno tjelovježbe, uravnotežene prehrane, malo soli i život bez cigareta. Zdrav način života pomoći će vam i da smanjite potrebu za lijekovima za tlak. Najbolji su sportovi iz

Izdržljivosti poput vožnje bicikla, hodanja ili plivanja, idealno barem 3 puta tjedno po 30 do 45 minuta. Pri tom je najbolje izbjegavati prenaprezanje kardiovaskularnog sustava. Ako primjerice idete trčati, pokušajte ne šprintati do razine na kojoj jedva dišete. Redovite provjere. Ako znate da imate visok krvni tlak, trebali biste ga redovito mjeriti, primjerice jednom tjedno ili svaki mjesec. Najbolje je da se o tome dogovorite s liječnikom. Prilikom mjerenja kod kuće vrijednosti su obično niže nego kod liječnika. To je zato što su mnogi ljudi u ordinaciji pomalo uznemireni, što uzrokuje porast tlaka. Zapisivanje vrijednosti u dnevniku ili aplikaciji dobra je ideja. Čak i ako se kao bolesnik s hipertenzijom osjećate dobro, liječnik bi vam ipak trebao povremeno izmjeriti tlak, primjerice svakih 6 mjeseci. Nemojte prestati uzimati lijekove. Lijekove treba uzimati točno onako kako je propisao liječnik. To znači da čak i ako se osjećate dobro, ne biste trebali smanjivati dozu, barem ne bez zelenog svjetla liječnika. Svatko tko ima AC inhibitore, sartane ili diuretike, trebao bi redovito kontrolirati funkciju bubrega i razinu kalija. To je zato što ti lijekovi koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka mogu oštetiti bubrege. Stručnjaci za zdravlje srca savjetuju preglede jednom prije početka terapije, 4 tjedna nakon toga, nakon 3 mjeseca i zatim svakih 6 mjeseci.

Što muškarci krivo tumači? Muškarci nemaju sreće sa ženama jer osim što im krivo tumače riječi, najčešće potpuno pogrešno shvaćaju i suptilne znakove. Vi pratite emisiju Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. Muškarci ne razumiju žene na više razina. Na njihovu veliku žalost, no sve je to posljedica potpuno različitog gledanja na svijet i prioritete, a ne neke zle namjere. Tako primjerice, osim što nekad ne mogu shvatiti jasno izrečene riječi misleći da vi kao žena zapravo mislite nešto potpuno suprotno od onoga što izgovarate, ne mogu shvatiti ni dvosmislene rečenice. Naime, kad muškarci to rade međusobno nisu pretjerano suptilni i lako se da shvatiti stvarni smisao. No kad žena krene u takav razgovor, ona misli da flerta i da to muškarac shvaća, dok njemu nije jasno zašto ona koristi te čudne riječi koje nemaju nikakvog smisla. Jednako tako, sigurno vam se dogodilo da mu pokušate dati do znanja da vam je dosadno i da želite ići kući, zajedno naravno, dok on to tumači malo drugačije. Pa nevino pita jeste li umorni i želite li da vam pozove taksi, podrazumijevajući da će se on ostati još zabavljati. S muškarcima je problem flertati, barem s većinom, jer je njima nježan dodir nešto što uopće ne primjećuje i misli da je slučajno, dok vi zapravo želite dati do znanja da vas zanima. Ništa bolje neće proći niti kratki pogled prema njemu uz brzo odvraćanje, što je njemu znak da vas ne zanima, a vi mislite da ste mu jasno pokazali da vam je vrlo interesantan. Niti prekid veze nije jednostavan kad ga pokušate izvesti nježno, jer će upravo to on protumačiti kao znak da još uvijek želite biti s njim. Stoga, malo izravnije komuniciranje bit će vam od velike pomoći i sačuvati vam živce.

Kegelove vježbe za muškarce koristi i način izvođenja. I na koncu današnjeg izdanja emisije Obitelji i zdravlje, evo nekoliko riječi o Kegelovim vježbama za muškarce. Kegelove vježbe poznate kao vježbe za jačanje mišića dna zdjelice često se povezuju sa ženama, no one su jednako korisne i za muškarce. Ove vježbe mogu pomoći u jačanju mišića koji podržavaju mjehur, crijeva i seksualne funkcije. U ovoj rubrici istražit ćemo koristi Kegelovih vježbi za muškarce te kako ih pravilno izvoditi. Kegelove vježbe nude niz koristi za muškarce uključujući poboljšanje kontrole mokraćnog mjehura. Redovito izvođenje Kegelovih vježbi može pomoći u smanjenju urinarne inkontinencije, osobito nakon operacije prostate. Poboljšanje seksualne funkcije, jačanje mišića dna zdjelice može pridonijeti boljoj kontroli ejakulacije i povećanoj seksualnoj izdržljivosti. Prevencija i liječenje hemoroida. Ove vježbe mogu pomoći u sprječavanju i ublažavanju simptoma hemoroida jačanje mišića zdjelice. Opće zdravlje zdjelice. Redovite Kegelove vježbe mogu poboljšati cirkulaciju krvi u području zdjelice što doprinosi općem zdravlju. Izvođenje Kegelovih vježbi je jednostavno, ali zahtjeva pravilnu tehniku kako bi se postigli optimalni rezultati. Evo koraka koje treba slijediti. Identificiranje pravih mišića. Najlakši način da pronađete prave mišiće je pokušati zaustaviti mokrenje sredinom struje. Mišići koje koristite za tu su mišići dna zdjelice. Ispravan položaj. Kegelove vježbe možete raditi bilo gdje u bilo kojem položaju, ali najbolje je započeti ležeći dok ne razvijete osjećaj za pravilno izvođenje. Tehnika izvođenja. Stisnite mišiće dna zdjelice i zadržite stisak 5 sekundi. Opustite mišiće i odmorite se 5 sekundi. Ponovite ovaj postupak 10 do 15 puta po sesiji. Učestalost. Preporučuje se izvođenje Kegelovih vježbi 3 puta dnevno za optimalne rezultate. Savjeti za uspješno izvođenje. Nemojte naprezati druge mišiće. Pokušajte ne naprezati trbušne, bedrene ili stražnične mišiće. Usredotočite se samo na mišiće dna zdjelice. Disanje. Dišite normalno tijekom vježbi. Nemojte zadržavati dah dok stiskate mišiće. Dosljednost. Kao i kod bilo koje vježbe, dosljednost je ključna. Redovitim izvođenjem Kegelovih vježbi primijetit ćete poboljšanja kroz nekoliko tjedana. I na koncu zaključak. Kegelove vježbe za muškarce nude mnoge zdravstvene koristi, uključujući poboljšanje kontrole mokraćnog mjehura, seksualne funkcije i općeg zdravlja zdjelice. Pravilno izvođenje ovih vježbi zahtijeva malo vremena i truda, ali rezultati mogu biti vrlo korisni. Redovitim vježbanjem muškarci mogu unaprijediti svoje zdravlje i kvalitetu života. Bilo je ovo ujedno i posljednja tema u našem današnjem izdanju emisije Obitelji zdravlje na valovima Radio Usore. Nadamo se da su vam naše današnje teme koliko toliko koristile. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostavite

0: kume, dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroni.